усіх, а ціляки лише в одного, переважно в того, хто з краю сьогодні не ти.